0: Үнэхээр ярих юм алах тий. Тэр хүмүүс бол бие даагаас урч чинь яаж амьдрах уу гэдгийг ойлгочихжээ шүү дээ.
1: Тийм багасаа ийм орчинд сурахаар хүн ер нь хөдөлмөрлөөд мөнгө аваад хэмнээд явчихсан.
0: Тийм хизээч газардахгүй. Дээрээс нь чинь энэ том одоо юу гэн өвлөж авна шүү дээ хүмүүс нь ер нь ойлгох
1: тий. Тэгээ зардал гаргаад байвал бас зүрх тий яаж усаглаа.
0: За.
1: За ганц хоёр коммент уншия. За бичээл маргаашнаас нь ганц л амьдрын штэ ер нь гээл ихлээ штэ. Угаасаа би баяж нэхэр баяж н хизээний өдөр амьдралд нэх их юм хэрэггүйгээ гуцаа сууж байна гэж мэдтийн гинэ.
0: Нөгөө хэдэ штэ. За одоо ер нь химний гээл тэ амар ярьж ярьж байгаа нэгэл цалин буугаад ч юм ингээл мөнгө ороод ирэхэр. Сайхан хоол идчихүү ер нь. Ганц л амьдрал ихлээ ихэлдэг үстэ ер нь тэ.
1: Тэгэхээр бичээч нэг юм.
0: Тий бид нар бол ингээд чаддаг аахгүй.
1: За өөрөөсөө харамлаж байж баяжх гэдэг гэж зовх юм болно гэсэн байна. За энд бас нэг юм комент хийсэн. Манай Монголд ирж байгаа энэ Рокфеллер
0: жоо.
1: Америкийн Эндрюсээр ахлуулсан экспедицийг Нью-Йоркийн чинэлэг гэр бүл болох Рокфеллер өөр нэг чинэлэг гэрхэн Моргны хамтар энэ JP Morgan ах тий санхүүжүүлж ивент тэтгэж спонсорлож байсан гэдэг харамч ахрыг нь мэдгүй. Ямар ч тач нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Эндрюсийн Монголын аяллыг одоо санхүүжүүлж байгаа гэсэн байна.
0: А бас хийх санхүүжүүлэх барих юм а хэдгэл байж тий.
1: Хичнээн химнээд байгаа ч гэсэн хэрэгтэй юмдаа ер нь зардаг байсан юм шүү.
0: Тийм байна тий.
1: За за ер нь эргэн мэдээлэл рүү оръё.
0: За тий.
1: А за нэг коммент уншчих. Хизээ өхнө гэж хатгалт юм бэ? Жаргаж байгаа дөхөн штэ гэв. А бас мэдгүй химнэгч бас зүгүй юм шүү.
0: Лайк дарна.
1: Үрмэн. Надад бол зарим талаараа Рокфеллер зүгүй санагдчихэв. Үрмэн үлдэх
0: хэрэгтэй. Хоёр талтай юм да тий.
1: Харин тий. За, Джон Рокфеллерийн мөрөөдөл нь бол 100 сая доллар олоод 100 наслах.
0: За.
1: Түүний ихний мөрөөдөл нь бол удалгүй байсан. За ялангуяа Standard Oil компаниг одоо компани шүү дээ. Жилдээ 3 сая долларын орлоготой ажиллаж исэн. Тэгэхээр түүнд бол нэг те 100 сая доллар молор бол нэг асуудалгүй байсан юм шиг байна. Түүнээс гадна Рокфеллер газрын тосноос суларсан мөнгөөрөө те 16 төмөр замын компани, 6 ган хайлуулах үйлдвэр, үйл хөдлөх хөрөнгийн 9 компани, 9 банк, апельсин тариалдаг 3 юм тариалангийн талбай хүртэл худалдаа авчихсан. Энэ бүх компаниудыг одоогийн ханштан шилжүүлж бодоход ер нь бол 310 доллартай сая доллар шүү. 310 сая доллартай тэнцэн гинэ.
0: За.
1: За тэгээд түүнд ганц л гэлтаах юм байлаа. Бүх юмн дээр хэмнэх зуршилтай байсан ч гэсэн гүн шүтлэгтэй байсан гинэ. Сүсэг бишрэлтэй байсан учраас буйны үлсэд ерөөсө гар татдаг байсан. Тэгээд энэ түүнийг одоо
0: бас нэг юу гэх юм дээ. Нэг юм нэг хоолын цорхо гэдэг шиг тэ нэг юм юм байгаад шүү дээ.
1: Байн тийм. Бас нэг тийм байн дүү. Бас нэг харамлахгүй өгдөг юм байна. За өөрийн орлогын 10% ямар ч эргэлзээгүйгээр сүмдээ аваачаад өгчдөг байсан. За энэ бол бурхны талархал гэж үздэг байсан бахан тий. Таалал бурхны таалал гэж үздэг байсан бахан шүү. За сүмийн шугамар түүнд хандсан хүмүүнлэгийн болон буйны үсэд бол үгүй гэж хэлдэггүй байсан гинэ. Гэхдээ их хэмжээний мөнгө гуйсан тохиолдолд хэлсэн мөнгөний өхгүй орлогынхоо 10% л өгдөг гэсэн. За дээрэс нь Джон Рокфеллер анагаах ухааны судалгаанд хөрөнгө оруулж одоо их сургууль музейнүүдийг ивент тэтгэж сүм хийдүүдэд өргөл барьц өгдөг гэсэн. Тийм учраас Монголд ирсэн энэ экспедицийг ивент тэтгсэн гэдэг мэштэ. За тэгээ 1905 он гэхэд түүний сүмд өгсөн хандив 100 сая доллар давцсан байсан. Мөрөөдөл нь 100 сая доллар олох, харин хандивт өгсөн мөнгө нь 100 сая доллар давцсан байсан баг. За үүнээс болоод найзууд нь түүнийг Чайплайн буюу одоо Ламтон гэж авгаалан дууддаг байсан гинэ. За Рокфеллерийн хоёр дахь мөрөөдөл нь харин билээгүй 100 насалж амжаагүй 97 насэлсан гэсэн.
0: А бас л урт талсайхан насэлсан байж тээ.
1: 3 жил дутуу байна те. Тэгтэл мөрөөдөл бол мөрөөдөл шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: 100 үр гэж яхад тайр юм. За тэгээ түүнийг насурахад сүм түүний зөвхөн 1930-37 онуудад нийтдээ хагас тэрбум долларын хандив өгсөн жинхэнэ гигантэн байсан гэж одоо хүн тэтгэж дурсан байдэм байн. За тэгээ түүний хүү Джон Рокфеллер Жуниор хожим нь бас хагас тэрбум долларыг сүм таньдулж исэн юм хүн.
0: Яг л ингэдэ үргэлжлээд байна те. Ер нь бол одоо нэг үзэл байдал зарчим юу гэдгийг тэр юмнууд нь те.
1: Байна те.
0: Би нөгөө хүлгүү баячууд гэдэг ном байдаг юм. Тэр уншиж исэн одоо энэ баячуудын тухай жоохон дээр үе нам л та. Джон Рокфеллерийн хэсгийг уншсан бас их тонирхолтой сонирхолтой төгөхөд бэлээлттэй. Тэгэхээр тэр нөгөө түрүүн нефтийн жижиг компаниудыг залгиж авч ирсэн гэж байсан шүү дээ. Тэгэхдээ бас янз бүрийн арга хэрэгэлдэг байсан гэсэн. Сайн муу, сайхан муугаа те. Зарим дээр нь жоохон те юу гэдэг нэг жоохон юм болчмгүй хүн тэр үйлдэлүүд их ихтэй л байсан юм байна лээ. Одоо чинь тий одоо чинь албаар нөгөө үйлдвэрчнийх нь хороомороог нь төрхирж хагаад бослого эсэргүүц өөмөө энэ тэр гаргаад заахгүй гэсэн байгуулгыг бол те. Тэгэж бариад эсэргүүцлээ тэр гараа. Тэр нь бүр томороод янз бүрийн хүн амьтны одоо тий амь насанд хүрсэн энэ төр тийм үйл явдлууд ч болж исэн гэдэг юм лээ. Тэрнийх нь дараа за одоо зарах уу гэж яагаад худалдаж авсан ч гэдэг юм уу.
1: Аа бүр төрхөр заагаад. Тий
0: ер нь бол бизнес гэдэг чинь өөрөө ингээд нэг тийм хайрлах энэрх зүйл ер нь байх эсвэл гээд байгаа юм л да.
1: Үгүй бизнест ямар юмний хайр байх юм. Тэнд чинь зүгээр ашигла гэж байгаа шүү дээ. Дайсан ч байхгүй манай талч байхгүй шүү дээ. Найс нөхөрч байхгүй шүү
0: дээ. Одоо ямар капитализм гэдэг вэ лээ тий.
1: Тийм.
0: Хатуу капитализм гэдэг
1: шиг. Тийм, ашиг нийлж ивэл санаа нийлж ашиг нь таарч ивэл тэгээд хинтээ ч нийлж юу яд юм.
0: Тийм, хатуу найс нөхөд хамаатан садан гэж байхгүй ашиг сонирхол гэж байгаа гэдэг шиг. Явдаг байсан хүн юм байлаа л дээ. За, ингээд явж байгаад 1911 онд монополийн эсрэг хууль гарсан. За, цаг үе бас тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдөд
1: байсан тийм. За, тийм ээ тийм. За.
0: Хануутынхаа хувьцааг зарсан боловч гол

0: 2016 онд дэлхийн анхны долларын тэр бумтан болсон хөдөлгөөний түүхэнд.
1: Дэлхийн анхны
0: тэр бумтан.
1: Зүүд.
0: Одоо ингэж л ёстой ийм ёсныхаа л ачаар одоо энэ амжилтанд хүрсэн байдаг баг.
1: 1916 оны тэр бум доллар өнөөгийн одоо хичнээн дүгнэлт.
0: Юу ч гэсэн үгөө те тухай бол мэдэхгүй ингээд. Үнэлэхэд хэцүү байгаад байна.
1: Тийм.
0: За тэд Америкийн хамгийн нөлөө бүхий гэр бүл мэдээж байсан тухай үед Америкийн төдэггүй гадаад орнуудын ерөнхийлөгч төр засгийн тэргүүнүүдэд нь те одоо найзэлдэг те янз бүрийн байдлаар холбоо сүлбэтэй за заримдаа мөнгө төгрөгч энэ төр зээлж идэг бас гэж байгаа хэрэгс те.
1: Тийх байх.
0: Тий 1934 онд нөгөө Chase Manhattan банкийг үүсгэн байгуулад банкрийн амьдралд ингээд шилжчихсэн. Тавчхондоо нэг иймэрхүү иймэрхүү түүхүүд байна та.
1: Аёо. За бүгний хандвар цаагаараа мөнгө угаагаад баяжаад байсан юм шүү л гин. Тэгсэн чинь ийм харамч нарийн хүн зүгээр сүм танд өгөхгүй байх татах хэрэгээ эдлүү гинэ. Үгүй мэдгүй шүү дээ. Хүн нэг тийм сул одоо эмзэгцэг байдаг шүү дээ. Тэ яаж ч болдгоо. За бизнес найз байхгүй гэсэн мань зэрлэг капитализм гэж
0: яаж. Тэ зэрлэг капитализм тэ.
1: За Джонсон би яг уу. За тэгээ. Джонсон Лора нарын үр удам ер нь тэдний дөрөв хүүхдийн үр сад гэдэг одоо дэлхийд 200 гаруй орчим 200 орчим Рокфеллерийн хүүхдүүд амьдарч байгаа гинэ. Тэ Рокфеллер амьдарч байгаа гинэ. Бага насны хүүхдүүдийг оруулад шүү. За энэ 200 хүн бүгдээрээ сайтнууд. Ерөөсөө огт ажил хийхгүй байхад сараа үлрэл жил тутамд одоо хөрөнгө оруулалтын ноогдлын ашиг хадгаламжийн хүүгээ аваад хангалуун баян цэцгэлээ амьдарч нь. Янд бүрийн хил ам атажтуу халтлага зэрэг сэргилээд ер нь баячуудын жагсаалтад нэр нь гарха байсан. Ер нь нууцлагдаг гэж өөрөө хэлсэн шүү дээ. Тэрнээс ч усан бах. Ер нь тийм л байгаа. Ер нь л мөнгө бол байгаа л гэнэ л дээ. За тэгээ баяа айлын хүмүүс яадаг үлээдээ те эхнэр хүүхдгийг нь барьцаалаад мөнгө нэгчдэг барьцдаг. Ер нь нэг жоох эрсдэлтэй шүү дээ. Тийм учраас нийгэмдээ баян гэдгийг мэддэгдүүлэхгүйгээр чимээгүй амьдрах хэв маягийг сонгосон. Энэ нь миний бодлоор л зүг бах.
0: Гэтэ овг нь бол байдаг бах те Рокфеллер.
1: Рокфеллер гэ тарим дээр Рокфеллер овгуд байгаа л бах. Тэр нэг баячуудын жагсаалтанд байхгүй болохоор
0: тийм юм байна те. А яг нөгөө овгийн нь бол сонсоод хүмүүс их яадаг л гэж байгаа юм л та.
1: Сүрдмээ шүү дээ. Одоо би буруу одог бол Ротшильд, Рокфеллер өөр хин хинч үү те. Эднэр чинь ер нь нэг тийм удам дамжиж ирсэн. Ястаа бүр ингээд хідэн үеэрээ баян байгаад байгаа юм шүү.
0: Тийм бүр овгийнхан гэдэг үстэй те.
1: Тийм. Нөгөө хувилт ам хувилт ан руу чинь шиг ороод идэх санагдах бодлооч л.
0: За. За хоёр яг төр завсуулах уу?
1: За тэгээ.
0: За амар гоё гацтай байна шүү дээ.
1: Амплаа гэдэг. Амплаа гэдэг.
0: За дараагийн нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Mons Farm хамтран ажиллаж байгаа.
1: За Mons Farm-ын дармоныг танилцуулъя. За дармон бол чацарган жимсний хатаасан шахтас. За тэгээ жихэр усны хуурай ханд үзэм рууда жүрүр гэсэн ийм бүтээгдэхүүнтэй аюу эдгээр ийм найрлагатай одоо уламжлалт дарвуу 5 гэсэн одоо имийг орчин үеийн технологиор үйлдвэрлсэн байдаг.
0: Тийм дармон гэж ер нь хизэнээсэл бид нар сонсч л байсан.
1: Бид нар юун дээр ковидын үед би яалтчгүй дармоныг уужсэн.
0: Тийм би уужсэн.
1: Бүгдээ уужсэн тий. А за бүгдээ уужсэн юм.
0: Би нэг юм ургамлын амттай ч юм шиг тийм
1: тий. Тийм ургамлын амттай. Тийм учраас нөгөө хүний биеийг нэг тийм хортуулгүйгээр ургамлын одоо гаралтай бүтээгдэхүүн чинь бусад эрхтнийг баг гэмтээгээд ингээд илүү одоо гэрэл нь баг үүдэг одоо нөлөөлж байгаа шүү бид нар ходоодонд юм гэж байгаа учраас бусад ингээд нөлөөлөх юмнууд байдаг. Тийм нөлөө багтай, дам нөлөө багтай гэдэг юм лээ.
0: Тий, ер нь бол ямар ч юм ингээд аажуу баг багаар ингээд нөлөөлөх нь бол биен сайн гэдэг. Тийм ч учраас юм ургамлын гаралтай юмнуудд бол би их дуртай.
1: Сүжигтэй. Сүжигтэй сайн байна.
0: За тэгээд дармон бол ханиал ханиалга намдаахын үнэхээр супер. Яг тэгэхээр маш удаан ингээд ханиацсан юм те
1: төлтчтэй
0: хэцүү бүр ядардаг сүлдтэй.
1: Гэхдээ хэвлийгээр хүндүр болоод тэгээ өөрө тамиргу болчтой тэгээ бүр.
0: Тим ханиалгуудыг бол намдаахын тулд дармоныг бас хэмчнээр бичиж өгч хийдэг янз бүрийн юм юмтай хавсраад. За дармон ханиалга намдаан цэрх авахлах зорилгоор томоогийн үеийн аушигны өрөвсөл, гуурсан холын архаг өрөвсөл, тамхины шалтгаанд бронхит үед хэргэлдэг. Одоо яг л нөгөө уушиг янз бүр болоод байгаа хатха матха болоод байгаа үед бол ер нь л хэрэгтэй л юм. Бүтээгдэхүүн юм байгаа аахгүй. За анхааруулгын мэдээж эмийн найрлагдах аль нэг одоо бодис зүйлд нь гавшилтай эсэхээ сайн нэвтлэх хэрэгтэй. Эмийн бүтээгдэхүүн учраас тэгэхэд эмийн заавраас гаж нөлөө хориглох заалтыг мэдээж уншин танилцах зүйтэй. Эмчээс, эм зүчээс одоо та асууж зүйл авсан дээрээ.
1: За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэвэл 1818-83 гэсэн дугаар байна. 1818-83. Ер нь уламжлалт эмийг орчин үеийн технологиор үйлдвэрлэсэн дарвуу 5-ыг та бас нэг сонирхоод үзээрэй.
0: Тийм байна. Оо энэ шинжлэхдээ зураг нь юу байж та хайрцаг.
1: Тийм байна. Энэ чацарны зургтай байна
0: тийм үү? Тийм
1: байна.
0: За баярлалаа. Mons Farm компани хамтраад ажилласан. Баярлалаа та бүхэнд. За нэг удаал нэвтрүүлэг маань радиогийн 2 дугаар студиэс үргэлжлэн хүрч байна. Өнөөдөр Rockefeller-ийн тухай ялцчих.

0: 33 55 75 33 55.
1: Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77 техник 1941 дугаараас лавлнаа.
2: Өдний хачир нэвтрүүлгийн хэсгээс.
0: Станцараа дуудаал би уйлаа. Уншигдах өдрийн мэндэ. Йоо, өчтөр бүр хүгийн юм болсон. Арилаасаа гараад гэрлэн төхөөр баруун эрэгтэл цагдаа ёнк дуугар явдаг өдөр байсан юм аа. Хүүхдээ цэцэрлэгээс нь авах цаг болсон. Ажил цэцэрлэг жаахан хол. За яах вэ? Учраа хэлэл явандаа гээл. Амар гэрээгээл. Амгалан тайван алдагдаж байгаа юм тэгсэн. Бичиг өрөмтөө үзүүлнэ гээлээ. Хайлаа байдгүй шүү. Тэгс чи ойрогчжээ. За та регистр хэлээрэ гэхэр нь хэллээ. Тад руу хараал байна. Тэгснээ. Жолооч таны өнөмлөхний хугацаа дууссан байна. Би бүр шок. Хүүе, тийм юм байж юм уу? Яана дуусаад 2 хоног болчих. Яна мэдгэдэл ирээгүй штэ гэсэн. Тэдэд зааснаар 401 жир торгож машин ачвал хилцрүү авч явна гэлээ. Би бүр айгаад гяс жолооч дуудаад яваад хүүхдээ аваад ирээ торгоод явуулаад өгөөч гэе гуйла. Даал хэдийн жолооч биш болсон. Ийм тийм гэл баах юм илээ. Би тэгсэн чи гинт уйлчихсан. Тэсн нөгөө цагдаа маань за тайвшир тайвшир гэл нөгөө замын гол зөвхөлт хийжсэн цагдаага станцараа дуудаал би уйла. Би нэрэ махлаг бас хөөрхөн өндөр 178 аа нөгөө цагдаагаас өндөр бүдүүндөө эмхтэй том том нулимс унгаагаал үйлээд ахаар нөгөө хоёр маань бүр сандраад хаана ажилтгий яад бичгэрэмтэй шалгаагүй юм бэ гээл. За зүгээрээ ямар авар осол хийсэн биш, ямар хүн алж хүрээ талцсан биш. За тайвшир тайвшир.
3: Бүр амар ойсон бай тээ.
0: За. Йоо, гэлээсэн тэнгууд нь бүр дарвааж үйлээ.
3: Гэтрүүл айцсан биш үү те.
0: Гэхдээ ингээд хүн аргадгаар бүр их үйлээд идэв штэ.
3: Бүр цаанаас бүр
0: гоё. Бүр их татаж үйлээд идэв штэ. Бүр дарвааж үйлээд. Кино, кино, кино. Уйлангаас ийм монголоор үнэмлэхээ сунгачих жаа. Би уул нэхэр оргийн хэмнэнд үйлээд идэв хүн биш. Манай найзууд хүртэл Цэргийн баяр хамт тэмдэглэдэг. Тийм л иршууд гар. Тэгтэл өчөлтөр яасан юм байгаа үйлээ л гэсэн. Жохон удаа үйлээгүй болохоор үйлмар санагдаад байсан юм шиг хаа. Нөгөө хайр маань за та яв яв тайм байгараа өвлийн дугаар хүртэв. Гэж явуулсан. Би баярлаж хүйлээ. Йоо, яваад хүүхдээ аваад тарьсан. Өө нэрээ жолооны өнөмлөхний хугацаагаар шалгаад дуусах төхөж байвал ийм Монголын апара 18К төлөө захиалдсан байлин шүү. Бас жолооч дээр өөрт нь торгуулд байвал төлж байж захиалдсан байлээ. Одоо өнөмлөх эртэл нь жолоогоо бариад явчихвал яад юм бол гэхгүй юу. За за тэгээд сонирхолгүй байвал алгасараа найрлах юмстай хэцүү юм бэ. Бай гинэ.
3: Дарваатлаа уулж ийсэн ийм Монголоо дундуур нь сунгаж интэгтэй.
0: Ваасаа
3: цаг хугацаа ашиглаад энэ тэрэ.

0: хүрээ элбэг тохиолддог бөгөөд хүндрэл их үүсгдэг учраас вакцин гарган авч хэрэглэдэг байна. Хин заавал хийлгэх шаардлагатай байна. 6 сар болон түүнээс дээш бүх насныхан хийлгэнэ. Онцгойлон 6 сараас 5 хүртэлх насны хүүхэд, 65-аас дээш насныхан, 4 сартаагаас дээш жирэмсэн эмэгтэйчүүд, мөн амьсгал зүрх судасны эргэнт тогтолцооны архаг суур өвчтэй хүмүүс 6 сар хүртэлх няраа хүүхэдтэй ээж авууд хийлгэх шаардлагатай. 9 наснаас доош ханиа томоогоор огт өвдөж байгаагүй хүүхэд 28 хоногийн дотор давтан тун хийлгэнэ. Бусад тохиолдолд вакцин нэг удаа хийлгэхэд 1 жилийн турш томог эсрэг дархлаа тогтдог байна. Энэ жилийн 2025-26 оны дэгдэх вирусын шин омгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас судалж гаргасан Солонгос улсын GC Biopharm компани GC Flu 4 цент вакциныг 3 гал нэгцэн эмнэлэгт хийж байгаа. Хаяг байршлуудыг дурдъя. Маршал Таун хотхонд Маршал Клиник, Вива Сити хотхонд Ярм Клиник, Баянгол дүүрэгт Төв эмнэлэгт хийгдэж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7113344, 7113344 дугаараас лавлана. Радио зөвлөгөөг 3 гал нэгцэн эмнэлгээс хүргэлээ.
1: Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
2: Сүүлийн үед гадаадд зогсож байгаа монголчуудын дунд алдаршаад байгаа Global SIM хамгийн дэвшилтэт технологид суурилсан хямдхан, чанартай, найдвартай, тав тухтай олон улсын интернет дата SIM гэж тодорхойлогдоод байна. Global SIM-ийн утас 7535

0: Туслах нь сайхан, үүлэн чөлөөнөөс нар гарах нь сайхан, үдээр болжмрууд нисэн өнгөрөх нь сайхан. Шөндөлө хүлэгмөр янц хаах сайхан, шүлэг нойрноос сэрж орчлонг бодох сайхан, өрхний завсраар гихээ орох сайхан, өглөө болох сайхан. Цайрн цайрн бороо орох нь сайхан, цавдар морьтой хүн наашад авхих нь сайхан, борооноос өмнө ирлээ гэж ярих нь сайхан, борчхон имээлээ аваад орж ирэх нь сайхан. Сартай толгодод инг гунганх нь сайхан, шанзны үзүүрт айнанаа суух сайхан, шаргал дүл угалзлан гал ноцох нь сайхан, царай зүс бүдэг бадаг гэрэлтэх нь сайхан. Хөх лонхон тогруу дуугарах сайхан, хөдөө сайдан борооших сайхан, анирхан ахуд цэцэг дохих сайхан, аадрын өмнөх байдал сайхан. Тоонор сар гэрэлтэг сайхан, тоготой сүүнд тусах сайхан, шүн өрөө гарах сайхан, чөдөртөө морд төрглэх сайхан. Шиврэн шиврэн бороо орох нь сайхан, ширэг зүлэг ногоорох нь сайхан, зүүн өмнө солонго татах сайхан, зүс бороо гэрэлтэх сайхан. Гигэм борооны усыг тосох сайхан, гизэг үсээ хүүхнүүд угаах сайхан, аг хүмүүлийн үнэр сэнгэнэх нь сайхан, айсхан бодол хол оройг санах сайхан. Үчийн бүрийгээр ирэх сайхан, үүрийн гигээгээр явах сайхан, өнгөт дэлхийн уйран уйлмаар сайхан, өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Их нутаг минь шүлэг шиг сайхан, их орон минь дуу шиг сайхан, эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан, ирээн цавд бороо орох нь сайхан.
1: Энди гоё, баярлаа.
0: Заавал.
1: Бороо ганц нэг тусах сайхан энгийн атла гоё шүү гэсэн байна. Ойр сонсоогүй сайхан шүлгээ сонсгийг нь баярлаа, баярлаа гэсэн байна. Баригл холоотой хөтлөгчтэй баярлаа гэсэн байна.
0: Тэр нөгөө
1: нэр гэрийн үдээр болжмор нисэх гоё.
0: Галохтой.
1: Гоё харагдал бичсэн. Гарч марж байгаа. Тий, яг л бодит энгийн тэгсэн хөртлөө айгүй гоё бичижээ.
0: За дуус хараа гэж байна. За тэгээд нэвтрүүлэгтээ маань эргэлзээгүй ирүүлэх хүнс мах маркет хамтраа ажилласан. Мөн Босо 30 жил 30 машин 3 сарын зээлэг тань бид таагаад Босо автомотив хамтраа ажилласан. Баярлаа. Үргэлжлүүл 8 цаг 10 минутаас та мэдхүү нэвтрүүлгээрээгээд уулзъя. Баярлалаа өндөрч байна.
1: Баярлалаа.
0: Хамт байсан сонсогчдоо баярлалаа.
2: Та ажил хайж байна уу? За тэгвэл сайн сонсоорой. 2026 оны 8 дугаар сарын 4, 5, 6-ны өдрүүдэд CU 100 гаруй нэр төрлийн 500 нэмэх нээлттэй ажлын байрны өдрлөг зохион байгуулагдах гэж байна. Энэ өдрлөг өдөр бүр 9-18 цагийн хооронд дараах байршлуудад явагдана. 1-рт Монгол улсын их сургуулийн 2-р байрны замын эсрэг талын CU, 2-рт Dragon Terminal, 3-рт Баянзүрх дүүргийн автобусны буудал. Хонхорт байршилтай хоолны үйлдвэрт ажлын байр сонирхож байгаа бол Баянзүрх дүүргийн автобусны буудал дээрх өдрлөг дээр очих. А харин сонсголон байршилтах түгээлтийн төвд ажлын байр сонирхож байгаа бол Dragon Terminal дээрх өдрлөгт ирж ажлын ярилцханд шууд оролцоорой.
3: Та Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3-ыг Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотод 88.3 дэлгэоноор сонсоорой.
4: Радио зөвлөгөөг Япон чанар Такатагаас хүргэж байна. Цун цаг эхэлж олон хүн гэр бүлэрээ холын аялалд гарах гэж байна. Харин замын нөхцөл үргэлж тэгш байдгүй. Эвдэрхий, бартаатай, заримдаа халтаргаатай замд машины доктортой байдлыг хамгаалдаг хамгийн чухал эдэнг бол амортизатор юм. Амортизатор гэдэг бол замын дөргөлтийг шингээж, машины тогтвортой байлгаж, тоормцлох, эргэх, огцон мөдлгөн хийх үед тэнцвэрийг барьж өгдөг үйл үзэгдэх баатар гэсэн үг. Гэвч энэ дангийг жолооч нар тэр бүр анзаардгүй. Хэрв амортизатор мууцсан бол тоормцсны зай уртсна. Зарим тохиолдолд 2-3 метрээс ч нэмэгдэх эрсдэлтэй. Огцон мэргэх, тойрох, маневр хийх үед машин шарваж, тогтргүй мэдрэгдэн. Мөн зөвхөн нэг эдангаар дуусахгүй. Пүрш, түүлэг, тэнцвүүлэгч зэрэг бусад эд ангиуд илүү хурдан илэгдэж, дараагийн засварын зардлыг дагуулдаг. Өөрөөр хэлбэл мууцсан амортизатор бол зөвхөн тав тухын асуудал биш, аюулгүй байдлын асуудал юм. Ялангуяа холын замд ачаа тээштэй, гэр бүлтэйгээ явах гэж байгаа бол амортизатора урьдчилан шалгуулах нь маш чухал. Машин тогтвортой байна гэдэг жолоочийн итгэл зорчигчийн аюулгүй байдал хоёрын суурин болдог. Хэрвээ та холын аялалд гарах гэж байгаа бол машинаа заавал нэг удаа бүтнээр нь шалгуулж хэвшээрэй. Та Такада Япо Сэлбгийн салбаруудад очоод амортизатора үнгүй шалгуулаарай. Радио зөвлөгөөг Япон чанар Такатагаас хүргэлээ.
3: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
5: Баянзүрх дүүрэгт байрлах автозамын газарт замчин ажил давна. Өвөл сул зогсолтод орж цалингийн 60% авч амарна. Нийгмийн даатгал тасрахгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 91-94-91-94-90 болон 94-11-35-3 94-11-35-3 дугаарын утаснаас лавлнуу.
6: Элэг хамгаалах эмийн урамлын найрлагатай Лив 52 нь элэгний өөхлөлтийг бууруулах, алаа тасаад төвшөнг бууруулах, элэгний эсийг хамгаалж нөхөн түлжүүлэх үйлдэлтэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88-83-85.
3: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-19-41 дугаараас
7: Гайхмараа хөө.

0: ажлаар суралцаад мөлөж 70 гарчаад эмчээр ажиллаж байгаа гэсэн нэг тийм хүний мэдээлэл ус уучсан сонирхолтой гой санагдсан шүү дээ.
1: Сурахад хизээч оройтдгүй гэдэг.
0: Яг зөв тий. Тэгэхээр нэг гэсэн до амьдралын зорилготой байгаа
1: шүү дээ. Амьдралын зорилготой. Яг зөв. Манай Монголд болохоор ч нөгөө дэтгүрт гараад ингэхээр хүүхдүүдээ харахаас өөрөөр юу нь бол ингээд баг хүмүүс өөрийгөө хайчдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо ийм гэж бас болохгүй байна шүү дээ. Нийтийн бүжгэнд явдаг ч юм уу, өөр секс дугууланд хамрагддаг ч юм уу, тий? Эсвэл зүгээр сайхан гоё зориултын зам талбай дээр алхдаг найз нөхдийн нэг тийм группт нэгддэг ч юм уу, тий? Яг л ийм байвал хүн урт наслах үндэслэл нь бас байгаад байна шүү дээ.
0: Манайх гэхдээ харьцангуй олон тийм юунууд байдаг
1: байсан.
0: Шууд л тенс тоглох туртаа хүмүүс бол теннисний клуб байгаа. Сая манай найз бас айгүйх гүүх туртаа болсон чинь өглөө болгон гүдэг залуучуудын бас тийм клуб байдаг гинэ. Тэр нь бас сэтгэлд орж байгаа. За бизнес сонирхдаг бол өглөө сайхан ингээд өөр өөр салбарын хүмүүстэй кофе уунгаа ярилцах тиймэрхүү болмош гэдэг юм уу. Янз бүрийн юмнууд байдаг болсон.
1: Янз бүрийн байдаг болсон. Тэгэхээр одоо хүн бол өөрөө л жохон зориг гаргаад эсвэл шийдвэртэй жохон үнэнч байчих юм бол маргааш өглөө гэхэд л найс нөхөдтэй тий соби гоолоод авчих л юм асуудал Монголд бол бүрэн болчихсон байгаа байхгүй
0: тий
2: гайхмараа хөө нэвтрүүлгийн хэсгээс